avo obebeva isasa ipyta morotija jovy obevoivoi vágare ivyape ari tuisakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

avo obebeva isasa ypyta morotija jovy obevoi voivágare yvyape ari tuisakueya bebe. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetã pyhoe 920 AM oiva estado maranduasai apytépe.

avo obebeva isasa ypyta morotija jovy obevoi voivágare yvyape ari tuisakueya bebe. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetã pyhoe 920 AM oiva estado maranduasai apytépe.